0: BMS. Ora și mai greu decât așa, mori câteva, care și ale Gregorie. Mezi, mezi, se mon. Hato cu fotbal, eh? Mezi, mezi, is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.